Dragi aktualci, zaželjeli smo si pesem od jadranskih maestralov Hercegovku iz Mostara.